Fejátokci, un tavais dzīnok, kika nav ēsta magumā. Nīhjauon. Ek tauci, kautina mahumā. Atsimona ega nekamona. Ek vanma, ek imigūsia. Ek umma, vaskamtik. Kake, kamiunāgon.